Ya gak pake konsep 80-70 Rakoson Valin siam hari bulan sila kalimo donga ribu donga promonom hitu Honda ra oroka onom. Kembali pun jam kavalu talunga opor ngami dalondom Valindar Grand Bellroom ITCC Mall Pinampang. Jadi kepekeka harakoson unsopon karena bayaran amulun nesuangan abuli matong munsop rahino. Jadi kepekeka hino pina tutun kramin paili ray rayus matong amulun puna rakoson nakahima arayno. Jadi asuangan peperimbay rakoson marimbay rahino napo. Jadi kepekeka hino pina tutun kramin amrapa rayno patutulong kepiramayon. Yo hino loho loho nugata ra oro hitu apatari bulan sila kalimo dongari budonga pramono mahondora oro kasa. Susu negata loho nora oro hitu siam ngaringgit apat ngopram tulu nga usin sa kilogram gata kepingan grade kasa apat ngaringgit lima ngopram talu nga usin sa kilogram gata kepingan grade karuo talu ngaringgit walu ngopram sa nga usin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit talu ngopram sa nga usin sa kilogram gata kantalan grade karuo talu ngaringgit onom nga up anom nga opor nga usin sa kilogram amgata si karap sa nga ringgit. Jadi kapekeke hina pinatutun kramiun loho loho nugata ra oro hitu napu ma intara lembaga industri gata Sabah LIGS. Ya kepekeke rayu saka kanting ais yang kini rarimbai ri idi ilo ri juini rimbai ni kalananda pupus pansuayan. Alhamdulillah rimbari ani kudirong rimbari ni kelanan togom.